0: 我就不信你带着杨大力去见竹下郡，就没有事先考虑过。况且我看见今天杨大力回来，只佩戴了右面的弹夹，你骗得了谁呀？
1: 说实在话，我确实算计过。
0: 怎么了？
1: 想多了。我好像有点弄巧成拙了。我这么做，竹下郡会越来越重视
2: 我。哦，
3: 进来。
4: 团长，
5: 陈先生。
1: 这些东西归你们了，休息去吧。
2: 是是。经理，
6: これは20人の勇士の命で私たちに教えてくれた。皆さんは大日本帝国の優秀な軍人だ。作れた突撃隊になれるかどうか大きな声で答えてくれ。
7: はい。
8: 陛下万歳。
7: 陛下万歳。
8: 大日本帝国万歳。
7: 大日本帝国万歳。
8: 大日本帝国万歳。
7: 大日本帝国万歳。
9: 指揮官殿、実戦経験不足は戦いを通じて補うものです。私たちの次の任務は何でしょうか。
10: 新原の

0: られた八郎君は機関銃だけじゃなく鉄砲弾も使っている。周永国は昨日損失は大きかっただろう。
1: 周永国は本当にクレマいいと思います。
0: 宮本、彼を見下すな。彼との構成、少しの乱れも許せない。
1: ご心配なく。今回の作戦は、我々は3つの中隊の兵力を集めました。それ以上に閣下の完璧な戦略もあり、今回こそ八王軍は周永国の自身の指揮があったとしても勝利をします。
0: 怪我は最後になるまで誰にもわからない。
2: 即使知道我们的作战意图也没什么用，因为他们不知道我们的主攻方向。
3: 如果我是主下军的话，我一定会以这个炮楼为饵，因为他才是真正可能遭到报复的目标。
2: 没错，他们现在所有的准备都是围绕这个炮楼做的。那如果我们的主攻方向不是这个炮楼呢？
3: 那鬼子就像是一拳打在棉花上，全无着力处。
2: 我们现在的工作就是要把这个局越搅越乱。现在我们要划分四个小分队。第一分队负责佯攻东北方面的鬼子据点，第二分队负责佯攻西面的鬼子据点。朱大哥，你也带一队人，主要攻打北边这个炮楼。
4: 好。
2: 至于袁排长那边也得有点动静。胡子，你知道该怎么做？
5: 明白。排长，这都是佯攻，哪是主攻啊？
2: 敌不动，我不动。敌若动，我先动。把这个局搅乱之后，自然而然我们就有主攻方向了。行动吧。
4: 好。
5: 快蹲下，蹲下。
1: 閣下殿、戦況は変わりました。後藤さんは10、17、18、3つの地点で襲撃をされ、ただいま増援を求めております。
0: 水の宮殿同時に襲撃され、つまり阻止点がないということだ。周永国は簡単に騙されないな。
1: 閣下殿、八王軍の攻撃方向は不明です。どういたしましょう。
0: 彼の動きを待とう。
3: 情况怎么样？对三个据点的佯攻证实了北面还有东北方向的鬼子据点都只有20几个人把守，可是公路边的鬼子和伪军依旧没有什么动静。
2: 这个朱家军够能沉得住气的。
3: 排长，鬼子不上当，那咱们下一步该怎么办？
2: 将计就计。赵建，通知第一分队和第二分队40分钟之后端掉两个据点，让人撤退。还有，通知朱大哥他们。40分钟之后也一样撤退，但是要在撤退的路上不伤人。
3: 团长，咱们就这么撤了？
2: 我们端了人家两个据点，杀了人家40-50个人，还有那些战利品，这次没白忙活。再打下去，输赢就难说了。见好就收的道理我是懂的，去吧。
4: 是。
1: 閣下殿，15分前に第17、18号地点が。八王軍の激しい攻撃を受けたと、たくさんの被害者が出たと報告がありました。5分前に2つの地点は本部との連絡が途絶えました。ただいま連絡をしているところです。
0: 一つは商店、一つはパオロ。早いな。
1: 閣下殿、こんな短い時間で2つの地点を攻め落とされたなんて、八王軍の主力だと分かります。このままでは次の地点も落とされるでしょう。すべての兵力を投入することをお願いいたします。
0: どうぞ。八王軍の実力を見くびれたな。命令を伝えろ。襲撃を北ため、その場で砲線を立てろ。
1: 攻撃 しないですか？
3: 攻撃？
6: 攻撃の目標はどこだ？
1: それは、
6: 真の方針で、自己自毙、百戦
7: 不殆。
6: 今回は君の勝ち。次回はどうかな？
3: 经过连续九天的排查，我付出了十四人伤亡的惨痛代价之后，我们终于将小鬼子在虎头山范围之内的地雷全部排查了。现在乡亲们可以正常的生活了。可是，在排雷期间，我们周边的驻守部队与小鬼子这支小股部队发生了不少的遭遇战。除了几次咱们特战队参与的战斗之外，小鬼子都可以从容撤退，这让咱们的战士们都恨得牙痒痒的呀。
8: 参谋长，有跟没有特战队参战的结果反差巨大。所以我们几个营长希望每个营配置团直属队各一个分队。
5: 不行，这样就散了，拳头只有攥紧了打出去才有力量。非但如此，大家千万不要轻敌，竹下郡的这支秘密部队渗透能力极强，所以我建议要调动全团最有战斗力的一营三连，在加强了火力之后，同特战队一起组成一支由周卫国同志直接指挥的快速反应部队，以应付根据地内随时发生的紧急情况。
9: 刚刚得到上级通报，据可靠消息，日军华北方面军将向华北抗日根据地进行大规模的扫荡，望各根据地加强戒备。
5: 陈毅同志，通知虎头山各级军政干部到团部开会。
9: 是。
1: 大下士君，我が軍全員は君に期待をしています。今まで突撃隊は。何の功績もなく、出発の時の誓いを思い出してください。小藤さんの遊撃隊は我が軍の足を引っ張っています。このままの状況なら、小さな影響しか及ばさないが、恐れることは別の遊撃隊もこれを真似することだ。小藤さんの治安は頼む。勝利の暁には俺が自ら迎えに行く。武運長久を心から。大日本帝国家屋司令官岡村。昭和十七年四月二十九日。
6: 司令官殿、訓令を出し、突撃隊は近頃必ず行動しなければならない。
1: 閣下のご意見は？
6: パラシュートの練習はどうだ？
1: 高架兵飛行場には三台の輸送機しかなく、多くても一度で三つの作戦分隊しか運べません。
6: 三つの正体か。分かった。一二三正体。パラシュートの作戦準備しろ。
1: 閣下、もしかして。
10: 報告します。師団長がお呼びです。
6: 師団長。師団長。師団長は初めて私を呼ぶ。必ず何か用事ある。宮本、俺と一緒に行くぞ。
1: はい。

0: このお茶うまいですね。
1: そうだ。このお茶はね、清原山とったお茶だ。このところいいお茶取れる場所だね。
2: お茶なら後藤さんもまたうまいお茶が取れる産地です。閣下は後藤さんの新茶を飲まれたことはありますか？
1: どういう意味ですか？
0: チタンジュ殿、誤解しないでください。宮本が言っていることは八郎君を全滅させ早く不動産のお茶を飲みたいということです。
1: 我が子を今順調にしているから勝利のことは当然だ。
0: 不動産を全滅するには時間がかかります。
1: 不動産周英国、竹下君。
0: はい。
1: 我々今回は強いの相手にあったんだな。
0: チタンジュ殿、何をご相談したいんですか？
1: 世間境で失った時近底に100泊くらいの

0: 特训が待ったんだ。
1: 特训
2: ですか。
0: 特训は浮遊作戦のものだ。守り完全発火。865に襲われて特训まで奪われたんだ。
2: C 艦自体が攻撃をされた時、八郎軍に近くを徹底的に操作されたのでは。
0: 特殊園は攻撃の同時に使おうと思うけど、この後八郎軍特殊園奪われたのことは手紙に切ってさせた。
2: そうなんですか。
0: そうですよ。しかも軍の呼び目があるんだ。515と言われたんだ。
3: これを見ろ。
4: 雷陽部隊5月10日まで
5: 不動山八郎軍を徹底的に攻撃しろ。必要な時515特殊園使用せよ。第二分軍下方司令部岡村2次。昭和17年4月29日。
3: これがわかるか。司令官は515使用使いさえ。
0: 86は515は持っているため515は使えなかった。
5: 師団長殿、どういう意味ですか。
0: 515を使う前に竹下部で865を持っているの。515は壊滅してほしいということだ。
6: 日本軍すさに安ずるために頼む。
7: わかりました。
6: 竹下、それしないと俺が立てない。
0: 師団長。
7: 私は全力尽くして行ってきます。
6: 必ずやってくれ。頼むぞ。今回攻撃はきっと沸騰さんは変わる。
7: 時間がないので準備してきます。
6: さあ行ってらっしゃい。勝利を祈る。
7: はい
2: はい。閣下、我々突撃隊は彼の直接指揮下ではないですか。
8: 数千人の命を関わっている。彼に言わなくても私たち責任がある。
2: すみません、そこまで考えていませんでした。
8: 司令官殿、準備する時間くれたか。
2: 私はこれが一番心配です。後藤さんにうまく落下傘で入ったとしても、それをどこに隠しているのかわからないんです。我々のすべき任務はおそらく。
8: 我々の任務はそれだけではない。赵庄司令部を襲撃する。それと八郎軍の共産機を混乱させなければならない。宮本、どうしてこの3つの正体を選んだと思う。
2: 突撃隊の中では第1、第2、第3分隊は厳しい訓練を受け、この3つの分隊の戦闘力は高く、これが原因では。
8: それは原因の一つだ。本当の原因ではない。
2: では本当の原因は。
8: 突撃隊の中でこの3つの正体は一番中国語できることだ。
2: 目には目を、歯には歯をということですか。
8: 周永国、あなたの突撃隊の日本語がうまいか、私の突撃隊の中国語がうまいか、私は知りたいな。

0: 周团长，你们可来了，要给乡亲们报仇啊！
1: 乡亲们是我们八路军的责任，我代表独立团给乡亲们谢罪了。
0: 周团长，这不怪你们啊，鬼子冒充八路军，谁也想不到啊。
1: 赵老板，他们怎么这么轻易就放过你们了？
0: 鬼子当中有个年轻人，他不让滥杀无辜，他们都管他叫指挥官。
2: 赵老板，这个年轻人还说什么呀？
0: 哦，对了，他还让我给你捎去一句话，让你小心看好你藏的100多个箱子。
2: 100多个箱子，
1: 赵老伯，这里不安全，赵庄你也回不去了，你赶紧带着乡亲们转移吧。
0: 周团长，我们马上就转移，绝不会给八路军添麻烦。
1: 赵老伯，我不是这个意思，您别误会，我们八路军不会撇下老百姓不管的。
3: 三连长
4: 到，
3: 一排二排掩埋烈士遗体。3排保护老百姓安全转移。
4: 是。
0: 哎，对了，周团长，我忘了一件事儿，刚才区小队在这儿打死了3、4个鬼子。
1: 谢谢。
0: 不用谢，我这个老骨头啊，也帮不上你们太大忙了。
1: 非常感谢。
5: 团长，我跟柱子发现了一些新脚印。
1: 好。赵老伯，我的人会带你安全转移的，你们保重。
0: 你也多保重。
1: 走。
6: 指揮官、死体は全て埋めました。
7: 今回はみんなよく頑張ってくれた。こんな師匠出て意外のことだ。今まで突撃隊の行動は順調ではないが、私司令官として。責任を負うべきだ。
6: しか
7: 何も言わなくていい。最初から私は2つの間違いしている。第一、我々の突撃隊は不意負うべきだ。第二、八郎軍の実力を低く思った。今日になって分かったことは、不動産の八郎軍は正規部隊一つの段がある。一番怖い相手は周永国、そこの団長だ。しかしみんな血を脱がないで、今俺たちは有利な状況ある。俺らは暗いところにいて出撃投剣しなければならない。いつでもどんなことがあっても彼らに高い危機与えることはできる。我々の突撃隊は世界中の一番優秀な軍人だ。実際は行動で証明しろ。みんな自信を持って。
8: はい。
7: よし、第三小隊2人行って彼らをなるべく遠くの方に連れて行け。時間を得るためだ。他の者俺に連れてこい。
8: はい。

何が殺し屋だ。我々の声優である。何が殺し屋だ。我々の声優である。こんなこと全くかよ。指揮官、許しください。これも仕方ないことです。この二人を連れて行けば進軍の速さだけでなく、亡くなられた二人は帝国の勇士でした。これからも我々を見守ってくるでしょう。

0: さっき悪かった。許して。
1: 指揮官殿、どうぞお許しください。
2: 指揮官のご指導あれば我々は必ず勝つ。
0: 彼らの右の手を切り取って、下を埋めろ。
3: はい、はい。

0: 士官殿、前方信長ヤンツンです。
1: 村の真ん中見てみろ。現代化ある。八郎軍の司令部はそこにあるはず。
0: はい。
1: 二人近くいて監視しろ。八郎軍の将兵何人いるか調べてこい。他の人チタパって警戒しろ。
0: はい。
1: 周永国、私は来たぞ。

0: なぜテルーデンはここに投げ込んだ。我々に投げなかった。
1: ここには不動産のチーズがある。これらの小旗は不動産の師匠を表している。ゴンガが死ぬ前にはテルーデンをここに投げ出したというのはチーズを壊すためだ。
0: 殺した奴は集めました。どうぞ確認してください。
1: 分かった。死体は全部ここにあるのか。
0: 全ての死体はここにあります。

0: 修学くんいないのか。
1: 報告します。部屋の中を全部捜査し終わり、一つの部屋の中ではわずかに残った焼き払った紙を見つけました。残された筆跡から見れば課長軍の書類かもしれません。残念ながら内容はもうなくなりました。一つの地下道も見つけましたが、もう爆破されました。
0: 今回の行動は何も得することはなかった。
1: はい、

0: 君の名前わからないけど立派な軍人だ。
1: 哦，村里边有火光，
2: 望远镜。
1: 是。好像是咱们的人，难道是政委他们把鬼子打退了？
2: 不是咱们的人，是鬼子。
1: 那政委他们
3: 准备行动。
4: 是，
3: 注意行动。
0: 第一隊長に伝えろ。撤退準備。
5: はい、わかりました。
6: 指揮官、報告します。突然、村の入り口で装備した八郎軍に遭遇しました。人数は不明です。第一分隊には大変な犠牲が出ています。分隊長は指揮官の指示を待っております。
0: 周囲国の突撃隊はやっと来たな。お互い

0: どうだ。その怪我どうした。大島どこいる。
1: 指揮官、2日間で不動産の状況は大きく変わりました。各街道は八郎軍が固め、各村を夜間巡回しています。不動産の農民も武装し、昼間は八郎軍について山を探しています。今道を歩いている。農民は非常に少なく、また行き来するにはルーティアという中高層が必要です。武装農民により大島君は戦死し、私も受傷しました。
0: 周永国は

0: 早い行動だな。襲撃した八郎君の怪我に何色か分かるか？
1: 情報によると我々の攻撃によりわずか数十人の死者が出たということです。
0: 信じられない。宮本に電報しろ。今回の行動は修学なし。次の行動を考えろ。

0: 報告します。車列は27台の一輪車があります。それぞれ4つの箱を運んでいます。お寿司とはほぼ八路軍の兵士です。武装する八路軍の兵士が護送しています。腰に小さな包みを作っています。防毒マスクかもしれません。9号地区の洞窟に入りました。護衛の兵力は1列30何人です。
1: 27台の独輪車がある。1台の中には3つのカホが入り、全部で108個がある。人々たちはマスクをかけている。方向指導もしっかりしている。一つの正体、兵力があり、大したことではないな。これも周囲国の間違いかな。
2: 指揮官、これは望んでおられたことではないのです。この作戦の後、八路軍は皇軍の掃討作戦に兵力を割かざるを得ません。それにより我々は新たに十分な活動範囲を得られます。この度八路軍が100箱以上の煙幕を移動していることからすると、皇軍が一旦奴らの囲みを突破したら皇軍を挟み撃ちにできないと考えたのでしょう。だが奴らは我々がこんなに早くこの情報を得たことなど思いもよらないです。セミを取ったカマキリをスズメが食べるではないでしょうか。
1: 主英国、君はスズメじゃないこと、変えてカマキリだ。
3: 報告します。指揮官閣下、情報によれば我々の活動範囲は広がりましたが、八路軍のあの部隊はずっと我が国を探しております。もしたまらないすぎれば、おそらく。
1: それはお前が考えることではない。続いて監視しろ。
0: はい。報告します。追撃した八路軍は我々と18キロの距離があります。洞窟の兵力

0: は増していません。周囲には4つの砦があり、2時間に1回ずつ交代します。
1: 現在の時間20時29分続いて監視しろ。2時間後変わりなかったら行動始めろ。第二小隊、行動始めてから砲撃戦を壊せ。第一小隊、爆弾を持って陽動に入り特殊炎を壊せ。安全のためにマスクをかけた方がいいと思う。第三小隊、撤退通路を作れ。分かったか。
2: はい。
1: 中国、君は進めでも私は君の目の前で爪を見つける。

0: に全ての人がいる。だからやらなきゃいけない。
1: 指揮官閣下、
0: 今回の侵害で私の一人の責任だ。私は彼らを連れて行く。お前ら先に行け。
1: あなたさえ残れば必ず奴らを倒す機会があります。この度の行動で我々は失敗しましたが、あなたが助かりさえすればいつの日か必ず新しい突撃隊を作ることができます。精鋭部隊となり八路軍を震え上がせることが信じています。
0: 時を我を待たず、
1: 指揮官必ず成就してください。
0: 私たちは帰れたらぜひこの恥を雪辱します。
1: 指揮官、あなたの部下として非常に光栄に思います。この度の行動は失敗しましたが、私はあなたが優秀な指揮官だと信じております。我々の失敗は指揮能力にあるのではなく、我々の相手が我々より狡猾であったということです。我は指揮官が生き延びられることだけを願っております。どうぞ帝国の将来のために力を尽くしてください。我々は先を行く者として、残念なことは何もありません。私は生まれ変わるならやはりあなたの部下として

0: 閣下。
1: ヤマト、それは分かってる。
0: 苦労して取り戻した信玄さんをこんなに簡単に敵にまた奪われるとは。
1: 逃げて帰ってきた戦士の話によると、中国軍隊は挟み中にあった。今回の戦闘で不動山の八郎軍と新原の国民党軍は連合行動作戦だな。敵は本能寺であり、周永国よくやってくれたな。
2: 何だれ様、ご主
3: 人。周上，咱们越做这个通往宫，前面就有人接应咱们。
4: 老乡们，咱们这次运粮食是为了支援山里的八路军，无论粮食多少，都是咱们的一番心意，也是为了更好的打鬼子。所以说今天晚上咱们一定要完成任务，你们都明白了吗？
2: 明白。

0: 小的不知，请太君恕罪。
1: 我可以走了吗？
0: 太君请。
2: 指揮官、小林恵子さんが訪ねてまいりました。本当か？はい、連れてきて。恵子、恵子、お久しぶり。元気か？両親。よさよさしだな。大きくなったな。
1: 先代と会った嬉しい。はい、こちら、どうぞ。今すぐ俺が持つわ。大丈夫。はい、どうぞ。中国のお茶飲んでみようか。はい。お兄さんはどうだ？
2: 何かあったのか？千葉先生、どんな子なった？わかりますか？病気ではない。<笑>まさか。他に何か原因ある？
1: 医学院で卒業してから、私先生と会えるためにずっと京都に乗った。
2: 親方引退してから、俺に一回も会ったことない。
1: 先輩はそんなに気にしなくていいよ。先生と私会う時に先輩のことを聞いてました。親方のご縁は一生忘れない。昭和16年9月16日、千葉先生の住むところ、いた時、場所の周り、軍隊はいっぱいいた。その時、先生も亡くなったことを公開した。私、全体信じない。ただ、2週間前に、 先生の健康検査をしたから、軍が先生の泣き殻を加速するよう提案したので、私すぐ兄さんを連絡した。兄ちゃんは加速場の人に金をやり、先生の遺体を解剖した。一部分の内臓を取った。内臓の検査した。先生の死因は、シアカプスによる中毒でした。信じられない。 兄ちゃんと私、軍隊から押さされた。あの人たちは、加速場の人、化粧し、検査し、全部身にしなかった。でも私たちはずっと犯人を探して、結局兄ちゃんは、あった二人、あの二人は、ストレスしたで、食べ物の中に毒を入れた。
2: まさか信じられない。
1: 先生は満州試験から、 日本の侵略戦争を反対してるんです。昭和16年9月18日、満州試験10周年の時、北進一刀流流出の2分で、すべての北進一刀流の弟子家たち、軍隊にはいらない、軍国主義と政治が魂の理由をできる、国に

0: 宮本殿か。
1: 閣下、閣下の同門剣士が来たそうです。
0: はい。
1: 閣下、稽古は言ってはいけないことを言ってしまいました。しかしご安心を、他の者には分からせません。閣下は私が最も尊敬している人物です。今回だけは私もお助けできます。ご理解いただければ幸いです。今後気をつけてください。
0: 真相を知ってても何も変えられない。別院通りの弟子として稽古を守るべきだ。
1: 私にお任せくださいませ。
0: ありがとう。
1: はい。
2: 卫国，
3: 你怎么来了？
2: 我来找张仁杰，向他反映情况，让他早点停止审干。你怎么样？这些天？
3: 挺好的。这两天，张仁杰每天一大早就准时来审查我，我还纳闷呢，这人怎么今天还不来啊？
2: 我到了莱阳才知道，他带着队伍出山打鬼。